0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio Alas 4 in punto Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5.55 Ang lupet!

0: Kaloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!